0: Vi hedder Smag på dig selv,
1: og I lytter til
2: Radio 1.
3: Radio 1.
1: Electricity på Radio 1.
3: Almdudler.
2: Auf Radio 1. Hallo, hallo. Hallo, Deutschland. Sie hören auf Radio 1. Hallo, Berlin.
1: Smag på dig selv.
3: Smag uns der selv.
4: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.

den kleinen Nick eller et eller andet. Du redder ikke verden med en grøn biosæk og skraldsortering. Det er bare mindfulness for middelklassen. Politik er på stelbauer. Ingen har tid. Alle er trætte. Enhed opstår kun, når ingen tør være uenig. Joe Rogan and Andrew Tate. Joe Rogan and Andrew Tate. Joe Rogan and Andrew Tate. Empati med autoplay.